0: Lola Janke na radio. Messi ova. Ja sam Jelena. Ti posako vam, dobra večer.
1: Ova je večer na kanal 77.
0: Opiši ga tvoje to momentalno raspoloženje so jedan zbor što počnuva na tretjata bukva od tvojeto ime. Ova je jedna igra što je slušna v dinjaska od djecata pred zgrada, u Trineva. Ne vara mnogo razmislovanje, ama može da otkrije koliko sme kreativni. Naprimjer, ako se vikaš Marko, tretjata bukva je R. Pa može bi vo momentov si raspijan, razletan, rastrčan. Ako si Elena, tretjata bukva je E. To znači deka možeš da si vo momentov energična, da si emotivna, vo takvo raspoloženje, euforična. Dobro, ova posljednjava može. Posle tretjoto kafe, sigurno. Ajde da vidim za mene. Jelena, Luta, ne sam sigurna, to je L, je tretjata bukva od moje to ime. Bef Luta, okolo 16 čas od koga se plašim kako li ke stignem na vreme za od 18. Ама тоа беше тогаш. Е сега, ако барам некој друго расположение на Л, да... Не. Луда? Не. Ајде да пробаме на Вибер. 072-607-7777. Опиши го твоето моментално расположение со еден збор што почнува на третата буква од твоето име. Можеш да пишеш и од веб-плејерот.